하잉 라시네 레죠 두스 코나 랑갑드괴 디슈다 니랑지 미딩고 Nimut chesu utgwe. Rangge nga chwa sapske ya simshu techu. Nimut de su. Nga ran simshu os. Jimde de da.

0: ngalo chung du mone yi gibo mong gu ga wa chi nyu hu yin ne ne kong zo ya che me ka yin sen de xue bu ji ge na na ma le gu si gi
1: mi di ka de zil ne yu sha ge de xin chuo a
0: ka yin sen ne mi da da no me mi di le ka che pin ne
1: 卡丁是你捏自己马赛坦爹爹是对不起他要紧怎么马赛听到我们歇息听到让利亚记着要鱼记得让朋友看见的你们都念牛鱼
0: 俺也不知道曾经让朋友看见的你们都念牛鱼让主意我呢是大大念牛没前日让咱两年没对
1: 희능이 해체매
0: 쟤네랑 경사한 마주비에
1: 니 심나라 잠부도 매